0: 松本君、顔はどうしたんだ。
1: 印だ。殺し屋が残した印だ。もし間違いなければ、山口、あなたはきっと俺の残した手紙を読んでこっちに来たでしょう。
0: もしかしたらあなたもその手紙を読むちゃった。
1: ものが俺の前で天皇陛下に忠義を尽くされた。
0: どうよと、彼がその手紙を書いていた時、あなたはそばにいたんだろう。
1: 山口、すまない。俺は何もすることができなかった。彼がお前の幼馴染と知りながらも。しかし
0: 。なんで？
1: もうすべては遅い。先生の桜計画はもうすでに始まった。
0: 桜計画？いて、何をいて？
1: 悔しい。
2: 溺れた。
1: お前、なんで。いや、だ、有望の青年たちが、こんな果てない道に足を踏み入れてしまったこと。薬師、昔の様子見る。まさか俺の妹、ただ彼女は超人気だ。
2: なんで自殺するんだ。
1: おくじ、俺はお前に本当のこと言おうと。中国のスパイはだから静を探して
3: 誰だ。

0: 中国人使えられたかな。
1: 諸君、松本君が亡くなりました。
0: 大日本利益のため誰でも命を落とす中国の特員はあそこに傷ついたよ。
1: それは中国人に殺されなく日本人に殺されました。
0: さっき俺が言っただろう、日本帝国利益のため誰でもいつでも命を落とす可能性がある。帝国の創建があるから。彼は中国人の虜になるのは俺が嫌だ。
1: 彼は死ぬ前、中国のスパイが宝の地図のために年金に潜入したと言っていました。それは大野君が奪ってから失った例の宝でしょうか。
0: そうです、あれらの宝は誰かに隠している。今南京の霊光寺の中にある、刀剣僧のシャツポリと一緒に保存されたそうだ。
1: そして若君が年金入る前に動きますが、年金の厳しい経験を心配されますか。
0: お前はいつ南京に寄っていくか。
1: 小野君の妹筆作を待ちたいんです。
0: それはいい、お前先行ってもいいから。彼女来たら南京まで見送るから。お前の任務は、南京の霊光寺流れ宝は誰でも取らせないように、南京城に蒙古団の国民党員の人数を調べに解いて。
1: どうして陸奥軍部の同僚取らせませんか。
0: 俺が中国の緑茶は大好きだ。スカスカ香りの中で味わえる。お前はあの広東軍総参謀部中国の特員潜入したの真相を解明した明らかだろう。
1: 諸君、聞きたいことがあるんですが、桜計画がいて漏らされましたか。
0: 山口君、お前は中国の本たくさん読んだ方がいい。そうすれば中国人よくわかるぞ。紅楼も中国四つの名作の一つ。この中の言葉、俺が大好きだ。そして假作真实真亦假、真作假实假亦真、わかるか。ロシア人、アメリカ人、イギリス人、ドイツ人、お前対象するのは、お前は大丈夫ですけど、中国の特員対象するのはまだまだだ。お前ような日本の特員、中国の特員の目の中見ればまだまだだ。大したものではない。
1: 長官が、私は中国人に及ばないと思われますか。
0: そんなことないよ。お前は我々大日本帝国優秀な特員だ。俺は今やったお前に呼び出して中国人対象させるのに、もちろん訳があるんだ。今現在我々大日本国軍は中国の首都南京を占拠して、だけど今南京の状態はすごく混乱している。大野正雄の死因が知れたいだったら、 南京城で

0: どうして私に山口君を上海に呼んで、しかも彼の前で死んだふりをさせたんですか。
1: まだ分かれないのか。彼は小野正夫の死因が知りたいだから。それならお前との関係あると分かったらとても不利だ。だからお前と前に死んでしまえば、本当の真相を解明してもお前は疑わないだろう。さあ座れ。明日早速南京、うまく勝利、俺が信じてる小沼浅尾氏に対して俺がとっても残念だ。ですけど大日本帝国を精鋭として絶対命令服従、天皇の工事を尽くすべきだ。わかるか。
0: はい、閣下。小野君は軍人としてやるべきことをやっただけです。あ、そうだ閣下、これを見てください。写真の人です。うちの妹が重慶からその人の後をつけました。この人の公開身分は嘉华棉纺织有限株式会社の理事長です。でも本当の身分はまだわかりません。
1: 広東部入り込んだの料理師のことだけど、学校の時代はこの人すっごく似てる人がいるのか。
0: 両親が俺の妹を探せているのは両親です。
1: 我々の相手は餌を投げたんだ。今彼はどこにいる。
0: 妹の情報によれば南京に向かっている途中です。しかも奴らは途中で当時ヘイバンズ5の盗賊に会ってます。ヘイバンズ5の盗賊は今国民党の連長になってます。
1: 当時の時は全滅したんけど、まだ生きてる人いるのか。
0: すいません、全滅したと思いましたが、もしかしたら一人残りがいるかもしれません。
1: この人誰だか。
0: 名前はワン・フー・グエだと思います。彼はその任務を実行した時に僕は暗殺者を出しましたが失敗しました。後で探しましたが見つかりませんでした。申し訳ございません。
1: お前今すぐ南京天平に行け。俺があいつ南京行くの目的ははっきりさせたい。
2: 怎么样，没事吧？
3: 到南京了，接下来怎么整？
4: Oh, shit!

0: 大丈夫ですか？
1: 大丈夫です。
0: もしかしたら信濃の残党だと思います。町から進んできた我が軍隊もこのような襲撃を受けました。これからはよく気をつけないといけないです。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 大丈夫ですか？
1: 行きましょう。
2: 周先生，我们失守了。
3: 传命令下去，不择手段，务必把他杀掉。
2: 可是我们的行动已经引起了日本人的注意，我是想能不能暂缓杀他，先实施16号密令。
4: 你他妈的，
3: 这是你大还是我大？你说了算，我说了算，轮不着你来教训我。说得清楚，执行16号密令，图纸呢？给我听好了，盯紧他，只要一有机会立刻把他除掉。
2: 是，走。

0: 你是我大姐唯一的儿子，在日本你吵着闹着要来中国，那在我底下好好干不就完了吗？你万一出点闪失，我怎么跟你妈妈交代？
1: 属下愿为帝国尽忠，请您一定答应属下的请求。
2: 好吧，我从特务机关调十几个有经验的军人配合你，恒一，好好干。
1: 田中恒一，保证完成任务。
3: 報告します。
4: はい、
3: 報告します。松本少佐、これは雅子さんからいただきました。
2: さすが俺の妹だ、横一。お前の雅子おばちゃんは大手柄を立てたぞ。浅田、これをすぐに時原将軍に渡せ。
5: はい。
2: 浅田、雅子に伝えろ。引き続き田尾を監視しろと。十六号司令が何なのかを調べさせろ。
5: はい。
2: あと、そうだ、上毛派にも伝えろ、注意しろと。田尾坊はもしかして奴のことを疑ってるかもしれない。
5: はい。
0: 恒一，好戏开始了，你的任务非常的关键，记住不能露出马脚。
6: 是。
2: 关键时候，为了博得他们的同情和信任，牺牲几个我们自己的人也是没关系的。
3: 身分証を提示ください。

0: 父さん、ただいま。
1: ユミ、町の様子はどうだった？
0: お父さん、なんで人に殺すの？
1: これは戦争だ。彼らは我々の敵だ。
0: 戦争は分かってる。なんで姫を殺すの？
1: そんなことはない。殺したのは民間人を装った工作員だ。
0: 違うわ。
1: もういい、言うな。しばらくはおとなしくしてろ。町へ行く準備をしろ。
0: いやだ、私は記者だから。ここで太田すべての真実をほっとする。
1: ユミ、ユミ、娘を守ってやれ。
2: はい。

0: 遊団長殿、私にある考えがあります。
1: 何のことだ。いい考えだ。そうやれ。
0: 奴を放し、傷口を手当てして八郎軍の服を着せろ。
2: はい。
3: 张先生，太慢了，请坐。
4: 不必了。
3: 张先生，我想你我之间可能有些误会。
4: 误会？我们之间有的不是误会，是仇恨。
3: 一定是误会。你我素不相识，仇恨从何谈起呢？宫本在这里略备浊酒。张先生，你是个英雄，坐坐又何妨呢？
4: 我张仁杰绝不会和日本人同坐。
3: 宫本尊重张先生的意愿，宫本站立便是。

0: れぐれもご注意ください。この犯人は特殊なやつです。我々は道中すでに信濃中央軍、ジャンスの地方軍、新州軍、遊撃隊、うちの軍に襲われました。幸いにも何とか護送を続け、奴をここへ連れてくることができました。
1: ご苦労様。
0: はい。

0: 您就是周地仙周老先生吧？魏国经常提起您，他说在这个世界上最敬佩的就是您。这些年来，他一直记得您的教诲。
1: 阁下是？
0: 老先生，你好，我是竹下郡，请多关照。今天来这里，既不是审讯你，也不是诱骗你，而是专门来看您的。原因很简单，因为你是我好朋友的父亲。我没有欺骗你，我和你的儿子周卫国是在德国柏林军校的同学。造化弄人啊，既让我们成为了好朋友，又让我们两国处于敌对的国家，还有我们都是军人。不过你的儿子很像你，值得您骄傲。
2: 首长，让我离开八路军。
3: 离开八路军？为什么？
4: 我要去救我的父亲还有陈毅。
3: 那为什么要离开八路军呢？
4: 我不能那么自私，让我的……
3: 你别说了，我知道你的意思。周老先生是民族英雄，营救周老先生本身就是我们八路军分内的事儿。
4: 可是不离开八路军，我不能擅自行动。
5: 报告，
4: 兄弟，邱团长。啊，
3: 周老大。
4: 大哥，你怎么来了？
3: 你们坐下说。
5: 我带着朱老大一起去了南阳。
4: 情况怎么样？
5: 张仁杰现在关在宪兵队，陈毅的下落还不知道。
4: 为什么还关在宪兵队？
6: 哥，
4: 咱爹他
7: 小辉，
4: 这出什么事了？兄弟，
7: 刘团长，
4: 这到底都出什么事了？
7: 我们的父亲被抓到莱阳县城了。
4: 那还等什么？还不赶紧去救啊！
3: 周老大，我们正在想办法。小杰，
8: 到。
3: 立即以我的名义给军区发报，请上级批准我们立即营救周老先生。
8: 是。
9: 军区急电，陈军长命令我们不惜一切代价救出周老先生。
3: 立即执行陈军长的命令。
7: 首长，请你批准我和你们一起行动。
3: 虎头山独立团最高军事指挥官是你周卫国，周卫国同志，下命令吧。
0: 周卫国は自分の部隊を連れ救出をする可能性が高い。父さんの攻撃隊を止めるな。
8: はい。
10: 閣下、八郎のあの女をどうするつもりで、話すつもりですか。
0: 彼女は彼の女だ。彼にしてあげれることは彼女を守ることだ。
10: 心配するのは金英文がこれを諦めないと思っているのです。また特攻課の目も光っています。
0: 突撃隊が自分の捕虜を工事するのは何でダメなのか。
10: 閣下殿、心配してます。
0: 彼は彼女に会えるかどうかわからない。この戦争はどうなのかわからない。私はこうするしかない。
10: 報告します。本部からの命令です。国民党と共産党の情報網を見事に破り、竹下殿は大佐に昇格、宮本殿も中佐に昇格となります。二人は日本帝国の精鋭であり、後藤さんの全滅する日も近いことでしょう。
0: 師団長に伝えてください。今厳しい時ですから、承知いただきます。

0: 救出するだろう。
1: 助けられてはいけません。今回こそ周永国を倒すいい機会です。
0: 南海の戦い通じて彼の力を消耗し勝つしかない。
1: 我々は今どうすれば。
0: 東山を攻撃するぞ。
1: なぜですか。
0: 彼は父親を助ける気持ちは強い。不動山に二つの正体を待ち伏せさせる。宮本、一つの正体にあなたに残す。師団長と四郎を守ろう。他の正体は俺について不動山の攻撃するぞ。
1: はい。
0: あと彼の父親の安全保証しろ。
1: はい。
0: 稽古と彼女も頼むぞ。
1: はい、閣下。
0: これは俺の命令だ。
1: はい。
2: 陈哥，说吧，怎么打我听你们的。
3: 我们先进行佯攻，掩护朱大哥他们在城里行动，等到信号我们再开火。
2: 那就让我的炮兵先开始吧。
3: 好，十分钟之后，让炮兵先开火。
2: 好，十分钟后开始炮击。
4: 是。

0: 咱们来晚了一步。
1: 看这种情况，来早了也没机会下山。
0: 他们既然把老爷子押出来了，就得押回去。咱们在他们回去的路上走。
2: 村には誰もいません。
3: 周囲国を見くびりだな。
2: 我々はどういたしましょうか。
3: 八郎君の行方を探せ。今回の目的は彼らを大打撃与えることだ。
2: はい。旅団長、この栄旅団長があなたと話をしたいということだ。
4: 俺はここだ。彼を呼んでこい。
5: 私がこの愛分だ。兵団長、お名前はかなかねパガル。さすがに恥じない方ですね。
6: 黙れ。地上を脅かす軍人か。
5: 兵団長、それが違う。あなたの父親は我が軍に三つ下見てた。父親を紹介することができる。だが大日本帝国は寛容だ。武器さえ下ろせば命は助かる。約束する。
6: 黙れ。日本人は敗すしかない。俺は絶対屈服しない。
7: 集団長、集団長、あっちに動くな。こいつを見てみろ。

0: 突撃機台に伝えろ。先導位置から離れろ。保衛意識返せ。
1: はい。
2: それでは。
3: 守衛国の父親は死んだから利用するの価値ない。それはどうする？
4: 機体を吊るしましょう。
3: それが大丈夫なの？
4: 効果があると思います。黒木。
1: はい。
4: 行け。あいつの死体を雷陽の東門に吊るす。告知をしろ。皆に伝えろ。こいつは周永国の父親だ。
1: はい。
0: 山田さん、それはやめとかいいと思います。
4: なぜでしょう？
0: 彼に刺激が強すぎると。虎のお尻は触りたい。今回周永国を思い知らせてやりたい。
5: 私は反対します。
0: 山田、やれ。
4: はい。
0: 後悔するぞ。試したさ。それが面白いじゃないか。

0: 德克国共军的偷袭で残機の時計はこれはいかん。
1: はい。負けした大佐は他のことは口にできませんが、一つだけ言えることは周永国父の死体を縄文にかけたことです。
2: 報告。
0: いえ。
2: 逮捕。武藤山の封鎖線に残った我が軍の3つの拠点が昨夜刺され、全ての帝国軍人の首が外壁に吊るされています。
3: バカ。
4: 報告。大夫とライアーのカイラダイが殺され、首が吊るされました。
5: もういいよ、手に行け。
2: はい、
4: はい。
0: 宮本、どうぞ八郎君は我々に報復を拒否する。早くしろ。
1: はい。
4: 報告。
1: いえ。
4: 金煙方向の雛軍の攻撃に加わっております。八郎軍部の命令でこの作戦は行われております。周永国の父親の死体を奪い返すことです。
1: 周永国の親父の死体で信玄の雛軍までもやってきて、高藤さんと信玄の2つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。
0: よし、かけてこよう。
1: 閣下殿、私の考えは高藤さんの周永国を攻める部隊の中より2つの部隊を呼び戻しまして、雷行さんを守ることです。
0: 今回こそ周永国と勝負しよう。
6: 大哥，
7: 怎么样，
6: 兄弟？
7: 有陈县长下落吗？
6: 终于了解到了，他是被朱下军带走了。
7: 朱下军？
6: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿。我的人很难接近他的驻地。

0: 下総殿、緊急事態です。各地が襲撃されました。
1: 何？
2: 报告团长，我一营已全歼赵庄守敌，
3: 立刻向周团长发报，请求下一步作战任务。
2: 是。
0: 下総殿、長州も襲撃されました。至急応援をよこしてください。
2: 長州。
4: 他の部隊でライアンを守りましょう。
5: 行け。
4: はい。
5: 何やってるの。作戦室まで来い。
6: はい、はい。

0: 龍団長殿。
1: 情報によると父さんの八郎君と清原の軍隊手を結んで明日から雷陽に攻撃するそうだ。
0: 本当に攻撃があります。
1: そうです。ヤマト、今我々に弾薬と食料がいっぱいだ。勇敢な帝国の軍人が中華機も足りない。東山の八郎清原の軍隊抵抗するんだ。敵を城の下に全滅するの自信が絶対にある。
0: はい。
1: 俺は岡村将軍に電報を打って父さんの八郎君と清原の軍隊全滅にするの日を目の前だ。
0: はい。
1: 突撃で協力しろ。
0: はい。
2: 是什么让退休阿姨不愿出门？又是什么让她重回青春？是什么让全职妈妈崩溃大哭？又是什么让她逆袭人生？

0: 報告します。今日明け方3時にゴジェンが敵に襲われ、守備隊中隊全員が玉砕いたしました。
1: 小英国、まだあいつだ。騙されたんだ。命令出せ。もし失うことは漏れないようにしてくれ。
0: はい。

0: します。
1: 何？
0: 東門にかけられた人は亡くなりました。
1: 何？
0: 東門にかけられた人は亡くなりました。
1: なんで亡くなったんだ？言ってバカ野郎。

요이 선방하다나 로프와 마치가이나쿠 슈에이곡다 마즈 각쇼대오 공격시대 신고다시 공항을 사세대 我々に 待ち伏せさせ 襲撃をすること 雷雨に 風水色と国民党軍連合して 戦車を燃やして 物を持ち帰った後に 雷雨のお知らせをして 我々を有利の情報を教えて 風船の後に 雷雨国の持ち帰らなきゃいけない 全ての資材を奪われた。最後に我々の兵士の資材を土壌にかけて36系のうちに12系を使っている。周永国賢いな。

0: 这仗打死200多个鬼子，缴获轻机甲6架，头部弹2个，步枪有100多支呢，还有7-8支王八盒子。<笑>
1: 行啊，小石头，团长，这次咱们光左级以上的军官就干掉7-8个，这一下来阳的小鬼子该肉疼了。
0: 团长，你说我们现在是不是应该撤退了？鬼子损失这么大，他肯定会调兵报复我们的。
2: 应该撤不了，等天黑吧。
3: 何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何

0: 驻莱阳县西沟村休整，六日晨与日军遭遇，现已被日伪军一千余人包围。我部拟固守西沟村，并以独立团分号进一步吸引日伪军，待天黑后寻机突围。团主力应趁此良机，全力破袭虎头山周围封锁据点。另转告平原地区兄弟部队，西沟村附近日伪据点兵力已空虚，可酌情攻占。
1: 最后再加上一条，如果七号天亮我部未能成功突围，独立团由政委刘远全权指挥。
2: 報告します。謎の電波を発見いたしまして、調べたところ、八路軍の電波と周波数が一致しました。
3: アメリカ戦で機関銃。迫撃砲。
4: 周英国だ。あいつずっとザガル飲んで、やっと出てきた。命令。第二大隊、破砲、第一中隊、今すぐ石子村処罰。
5: はい。
4: 小英国、今度こそ逃げられてたまるか。
6: 同学
7: 到。
6: 通知机报白，鬼子一停火，马上进入阵地。
5: 是，团长，让我们特战队上吧。到，
6: 带两个小分队对东南方的日伪军进行反冲击。

0: 太好了，事不宜迟，咱们今晚就开始行动。好，我会叫人通知郭义忠，让他率部前进五华里准备接应。朱大哥，弟兄们，拜托了，拜托了。もしもし、高木さん、お願いのことある。 西村の八郎は復党さんの八郎を独立したんだ。秀英国、この中にいるあいつらはいくらね人道兵器装備して我が軍すっぴゃくにの士兵を失ったんだ。君こそあいつに勝ってる。俺も二つ警備隊を派遣して。
1: 日本に君にお願いし、二つ拠点連れて、生駒に増援してください。お願いします。ありがとう。
2: 中村。
3: はい。
1: 警報を鳴らせ。突撃隊を集合させろ。 集合中に応援するぞ。
4: はい。
1: 宮本。
5: はい。
1: ここに一つの正体残す。わかったか。
5: 閣下、ご安心ください。

0: 閣下殿、作戦の時軍隊をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、出発しろ。

0: 追撃するんだ。警備を強化しろ。出てきたのは2つの小隊だ。大部分の八路軍はまた我々の包囲の中にいる。
1: はい、報告します。スウェーデン北土地海機内と2つの海兵隊が到着しました。
0: おお、
1: はい。
2: 小川
0: 大佐殿、ご苦労様でございます。
3: 戦闘状況どうだ。
0: ワンオブの被害は重大です。きっと八路軍の主力です。
3: 一般の主力ではない、主英国の部隊だ。
0: はい、先ほど八路軍の小隊が2つ東西を突破しました。
3: 突撃されたところ行ってみよう。
0: はい、

0: ません。我が軍の死体しかありません。
1: よし、分かった。
2: はい。
1: 大村、はい、一つ戦車隊を選べ。ここで待命しろ。八郎君の逃げ道分かったらすぐ知らせろ。
0: はい。
1: 特徴部隊限定まで石川に沿って追いかけろ。
3: はい、はい。
4: 十分钟之后开始进攻，朱大人，都看你的了。

パンダの桜の襟の色花は吉野嵐っぽく84箇所に反応して嘘はとかじめいたの空気を守る者の不安中国に来てから初めてこの歌を歌うんだ。もし俺帰ってこれなかったら無駄な抵抗するな。いつか俺の言ってることは分かると思う。

0: せ。後のことは二人のことだ。
1: 朱家俊，你以为你这样我就不杀你了吗？
0: これで平気だろ。
1: 你站都站不住，你拿什么跟我打？
2: ありがとう。俺の話聞いてくれないか。この軍服着てからあなたと敵になる。君のお父さん、孫毅。
1: 朱家，你这算什么？忏悔吧，我不接受。我说过，你只要拿着武器进入中国，你就是我的敌人，你我早已划地绝交，没什么交情可言。朱家，我的父亲，我的战友，他们都是英雄，这个不用你告诉我。
2: 哥哥，君と友達でいれるように。似合わないな。敵ならば一番似合うと思う。この刀で。刀で俺を殺してくれ。